0: Ispričat ću vam nešto u šta virova sam davno. Dok sve minja se na gore i minja se za stalno. Dok postoje još oni šta se stvarno vole u vrimenima bidim, dok svima je do love.
1: Ispričat ću vam štoriju šta sam na svoje oči vidi. Kad iz ženskog tila čista duša se iscidi od ljubavi šta u njoj za njega ima. Vrati mi se život, vrati mi

0: Zvonija je telefon u neku kasnu uru. Javija se Mladen ko više pita za kulturu i govori mi:
1: stari, u ovo morat ćemo skupa, ovo nije za uvitar. Upita

0: za kakvu nikad niste čuli.
1: Da mi njega oduzmu,
0: jer dogodila se ljubav.

Lift Me Up za kraj našeg druženja. Dragana je spremna da preuzme eter do 16 sati. Ja vas lijepo pozdravljam i najavljujem novo druženje za petak. Ako ste si uspjeli spojiti blagdan s vikendom, uživajte maksimalno za nas koji to nemremo i do slušanja. Bok, bok.

sve tajne zna. Daleko je Pensilvanija. Na kraju dana da uljepša večer, ona kecelj